Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjoend. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub sien jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eie wie vandaar een niet leidtje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn je wat ken in Daniel ans feit moet leren, de lader.